El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, ve ala aleyhi ve sellem.